0: tulimu ne imbira byange. Sembagamba wano bulijjo.
1: Yangu mpola njagala osaleo. Kona eryo njagala olibete nga wendi weta.
2: Bwatu ne bamuyita jangu mpola ajja asalewo.
0: Waye bato yande nyuma bana bonna batuzi ba mu ndongo. Nituko jja wa jangu mpola tumuulire bwakikuba.
2: Tugende.
1: Tugende sebo.
2: Je tikakoze katia.
3: Kakoze.
0: Ingoso. Iwe yesu nori mjenda. Omwana soto muziki wano. Akira mne

ko express bakoze 00 ne team ya Lugazi oguliyo lero nekezanya team ya Villa kusazge na kubira biri zekiro Vipers ekikopa ya Kitute ekyo cha wedu sita biritanu tan sita chenda mubiri sita emu hash okay.